0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Sobi. Jesi ti radio? Rakun.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Tvoja draga i ja
2: i najbolji ritam leta.
1: Svako igra, igra.
2: Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
2: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.